makabaria baba gure ketala bale. Eya! Bo shaba ba ilema. Habafu